si pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam. Na poljenama zelenim ti mi daješ odmora, na vrutke me tihane vodiš i krijepiš dušu moju. Stazama pravim ti me upravljaš radi imena svoje.

i sve je kraća, a sunca nije. Svi tješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli. Ča je to ljudi, ča to smo mi, grdi i poredni, ni dice ni. Ča je to ljudi, ča to smo mi, na Boga smo zabili, ni smiha ni. Ma jasen je dan, zajno grem van, dobra san okna, dobar je dan. Čista košulja,

Ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša voli, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista,

Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus.

milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas u četvrtak petog vazmenoga tjedna je svagdan. U dnevnom evanđelju vidimo da si jako zainteresiran da mir, sreća i tvoj blagoslov prebivaju u životima našim. I zato nam kažeš, ostanite u mojoj ljubavi da vaša radost bude potpuna. Gospodine, baš zato te molimo, daj nam u tebi biti da možemo ljubavlju tvojom svakoga ljubiti. Amen, od srca Pater Luka.

Ajmo dalje, puno je toga. Nećete zamjeriti ako vaša pjesma ne bude odsvirana. Zorica kaže, Ivo Patijera, lipo si me svitovala, mati, uvijek toga šjora Ivu pušti, može. A onda, našoj dragoj Snježani, sretan rođendan Marinela. E sad, kaže, po vašem izboru Radojka Šverko. E, Radojka Šverko će biti neki još jednom sviraju. Sve su mi pjesme prelijepe, gospođe Šverko, ova je posebna. Može za Nikolu iz sela Ravan, Slavonija, kaže, koji vas sluša skoro svaki dan. Barbara Streisand, Woman in Love. Može, Slavonac moj, može. Dakle, Ivo Patijera, Radojka Šverko i Barbara Streisand po vašem izboru.

To je obećanje prenešeno svima nama po Evanđelju po Ivanu, koje danas čitamo u liturgiji, a kaže: ostanite u mojoj ljubavi da vaša radost bude potpuna. Kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas, ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovjedi, ostat ćete u mojoj ljubavi, kao što sam i ja čuvao zapovjedi Oca svoga, te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio, da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. A nakon Zvonka Palića i Na putu za Emaus slušamo Buđenje, koje mi kaže: ne govori više. Zatim Tinu i Parni valjak, Kad nemaš kud. Dobar vam dan u 16 sati i 30 minuta. Ja sam Ana Lesić, družimo se danas do 18 sati. Glazbu za vas bira Adrian Vinković-Rangel, a Ivo Lovrić priprema dnevni.

svima vama koji se vozite uz HKR želimo sretan put i sigurnu vožnju. Pogotovo vama koji ste na putu kući i zapeli ste u prometnim gužvama.

Odnosno, ostanite u mojoj ljubavi da vaša radost bude potpuna. To nam danas govori Evanđelje po Ivanu. A svi vi koji ste u Splitu, a možda još danas niste otišli na svetu misu, u katedrali će se slaviti svete mise još danas u 18 sati, u 19 sati i 30 minuta. Hvala vam još jednom što ste bili uz HKR. Ostanite i dalje uz dobar radio za dobre ljude i sve one koji žele postati još bolji ljudi. Hvaljeni Isus i Marija i sveti Josipe.

I sve je kraća, a sunca nije. Svi tješa znobako, čoviku kiselo. Mi smo već finili, a nismo ni počeli. Ča je to ljudi, ča to smo mi. Grdi i poredni, ni dice ni. Ča je to ljudi, ča to smo mi. Na Boga smo zabili, ni smiha ni. Ma jasen je dan, zajno grem van. Dobra san okna, dobar je dan. Čista košulja.